Timaka tali ranzulana loko tili kariti vikwa inda tali paranyane. Ha, you so good. Vaka ina lakunga nili ranzu maritu ya kulombela makale. Kufanda nila wa ima tuweke la nakanda tali paranyane. Ajunzi sababa kubavativa kubuma bumela nkosikazi. Ako hey, kosikazi usasekide. Koko la onta kushayisa. Loko nukuchuka ni kumbuka makisi la wengkwa unzi keke tolo ni usiku. Haya ya ya. Ele cá 5 horas na 20 minutos. Acho que vai só com isso, hein? No louco que fica mais seguro que fala nele lá, vai ter cane, vai ancrequene, acunene, vai acatexiwa, lá vai enquavo bachada, né? Que lá vai só com pelas com buxingava em mela, minjanguio leio e vale tie que. Lomo enquavo com animin cubo e com ambana, e tipata na vona, enquavo só se fambila, se lave cacaecona. Caminteiro leia Rádio Moçambique, emissor provincial e a Gaza. E tal sa ku vula lana leswaku hayi hlayiseni vana hi ku savana nyiko ya xikwembu se van'wanyani a va yi twisisi mhaka leyi mamana zaida nhlango loko a hanya vuton'wini a yi soli swinene hi lisimulele i mani loyi a nga teka n'wana ya mtwa a mveleka ya mveka drenage va ka hina hi nga tlangeni nyiko ya xikwembu van'wani va lava vana a va yi kumi ndzhaka yoleyo

0: Madagascar e a Miziassot, 28 de junho de 2026, 14 horas, 1 minuto e 10 minutos. Itani Tengai Stich, Wings of Dunen.
1: Tenga ya Gaza. Fechamento ya Mahungu, a província ya Gaza.
0: Sente a colossa, roiou que tem gaste de misticaria soto 28 de junho de 2026. De compontrar o tito me sacou de malé, tadi de cone, tamo de cone, ambi, tumantita com o anze camatico. Outra tia tinha novela quase chanua, coveni titula de compontaue, ania chongueni. Comanica e de compontia tia na cor, nica udimi, de binu de ticanjo, ambi. Ni uvakachi chitadelo cha banyini kwa namu wa Gaza mchita chia mchukulu veta chindulundisa makungo akuveni kubiwa kuchitumiswa titambu tagiz ndanikakula wakulwa ndanikakula wako heta nyipi akulusa nakavatu nisi hari misu mwati nga chiti chitengeda katu ya mna Gilberto Bukini tumisa nukote Mariam Ibrahimu akamichini David Atauda, hongoche mwche provinsi ya Gaza, di kwambela kachitsu ukasi kufala kuveni chipalusha, tosetu bi hati tiyana na kuonu kwa ambitenda rakaku ativalu hati, amuwa spiritani, hameni kukoshwa katimale, mahungu mata wakati tuda mtumisa na kuloti, Roger Madede.
2: Batanga ili vachitusha taudaho amuwa Gaza, vakombela kachitsu ukasi kuwa chimangale langu tinzila, ti tinga vikiswa ngumlayo, matumelo kwa ambiwa amanene, hameni kukoshwa, ti malita haanze kafanelo, ti timahuako, nguwa tumuwa kare, wasikani kiso sa Tauda hungutungutu amua spiritanin. Chikumbulu chia, vachiveka nkwanga kuwa kama sikuwe wa uguita, kuoneka vatu wava angivava vahuwele lako kama red social. Ipubata kumua kama Facebook, hambi ni kama WhatsApp. Tito kene kashipirita cha hombe cha provinsi ya Gaza, kunu matumelo obiha ngutungutu halea maternidade. Hawa kukoshwa kuti male, toko ambida fanelo kasikuwa, vama meve kota kuwa vehifimula ngu hawa. Tileveka ako ngukona mtangi ili wato kodelimua Gaza, seru shushuangu, aumba tito kene makaiya hinga inene na kona omba tito kene kuwa tikoteka kuwa kuluiswa kumbe kutsaiswa vava mahako ukoshwa timale kumbe kwa mitendera kwa ati vama ameka shipirata chile ya chahombe kulaveka kasi kuwa kumanga lalo vava vama hako ubihua ngunzila yowa kasi vekota kuwa veza iswa Sergio João omba tito kene kunu mabuku awa tinga koteka kukuwa kubalwa asia ikusikalo sa vosa vaya kushipiritani na kona omba tito kene kama kalo oha mbana mbana shipirita chilea kubatu tinomboro tati fone tava tangilo shipirita tia tifala kukuwa titumiswa nguchitsungu kuwa chimangale la osa matumelo obi ha habidi huko shoti male tinga wakuti mahu wakasi nguva tumiwa kari wa shipirita cha hombe cha provincia ya Gaza.
3: Quando nós temos um caso de mau atendimento, nós não vamos conseguir resolver este caso de mau atendimento se este caso é apenas falado embaixo da árvore, entre aspas. Quando acontece algum caso de mau atendimento, ele tem que ser reportado nos canais que nós podemos dar seguimento.
2: Itimatsi a umtangilo wa dokotelimua Gaza Sergio João achininga mtambu chitsungu kasikuwa chimangale lavava vakuni matumelo obiha ngutungutu kachipirita cha hombe cha provincia kasikuwa veza iso nakona kukota kuwa kuhetwa moya wa ukusho timale tahanze kasikuhetwa moya wa ukusho timale tahanze mlayo hambini matumelo obiha ava tumiwa kari va spirita sa mua provincia ya Gaza.
0: Kero Madede, mahungu mamba tito kene tiko punitiraru tamu atikoni hambeni tahanza kadi tiko utiwa tia tinga navela nyano kasuta nyatulo wazishano ka msangu letano wanya mabindu kuveni titula tikupunitawe ania shongweni kuna mwa Gaza yungomba angu tikupunite tila wela kukutula mabindu kadi shigavacha udimi kakubidula tikanju hambeni kubanda kumweko nita uvakachi wachihamba mkasa kanyo wa msangu letano wakata wanya mabindu ani ya shungweni. Tangeli wa distritu ya shungweni. Awamba tito kene. Iwe nkasa kanyo wa ungave. Inave msangataru wa ungave ni mihanzo ya inene. Hawa mfumo wa shungweni ungave ulondola kukumbisa. Hatia ikutitsomba hameni mikanjo ya mabindu. Suzente nyangumele awamba kama tito kene. Tikupuntia tetiraru tingave tichinavela kutula kumbe kutumisa timali tatona ni axongweni mfumo u emela ka matsiku ya wamatako kasi ku fanela ku veni ve kombisa atiya iku makungo ka kutumisana ka mfumo kumweko ni wanyamabindu.
4: Virão mais investidores aqui a Xanguém, porque conseguimos vender a nossa carteira de projeto através da nossa conferência, os que estavam lá presentes, mas também através dos links que nós disponibilizamos. Portanto, esta conferência estava a ser acompanhada de vários pontos do país, mas também de fora do país. Então, estamos satisfeitos, sim. Três, de uma forma expressa, manifestar, até porque um manifestou-se antes até de realizar essa conferência para processamento de água. Manifestou-se antes, já pretende realmente avançar com este trabalho. E os outros, naturalmente, que vão a trazer mais detalhes daquilo que eles pretendem fazer. Acredito que nos próximos dias, refiro-me à agricultura, mormente o caju, concretamente que nós nos referimos aqui, e também o arroz. Temos certeza que vão se pronunciar nos termos em que eles realmente pretendem investir. E o turismo, também ficamos de dar passos subsequentes, que é para ir se mostrar os locais onde temos as lagoas. Portanto, é um projeto ambicioso que eu penso que não vale a pena trazer muito detalhe agora. O que podemos avançar agora é que estamos satisfeitos. Não foi uma simples aventura, foi algo muito bem pensado.
0: Se a administradora do distrito ia Xongweni, a chamba mkasakanyo, o amusangalitanua, ungave uchiguita, nguazishanu, ungatini nkongometo wakupalusha mikanjo, nchitsombatia tikuho, kasukufala kwenye wanyawa bindu, wetumisa timareta wakakutula tikupuni, amini mitumo. Mtani lo provinsi ya Gaza, akombela kami fumu ama distritu, kasukufala kwenye, yuona, sotitieta mtumbuluko, kota idinzila ya kwenye, kupalusha, hambi ni kubindula ukosi ni chitsomba. Magandu na mpanzani nishongo, awe kile chikombelu chia, ngivela wanyamnoa, eto ka msangatano wa uraru, uwa kushavisa tinyama mpunga, awunga pata kupinda 30 mili wavati fatako, makaloe hambana hambana, ya mua provinsi ya Gaza hambini hahanze, gubernatoro provinsi ya Gaza, mba tito kene, matima ofana ni alea, mwena wa makombisako, mikanjo, hambi ni mazumbelo ya provinsi ya Gaza, mutungutu tia tia nako niku kombela wanyama bindu kufini wala tukuponi tawe.
5: Shakusumula eranza kuweka kukensa ka distritu la Xongweni kuwa wa shukota kuwa minkari lembe ni lembe waenja a festivali ya mpunga ni nyama. Na ila kushalesha ku e oportunidade para Xongweni a kombisa amatimba langa na wona ka ubinzuli ingave masinwini ingave mbinzulu la swihari kuva va switiva va hanyitiko ni lava va ta ku handle ka lona leswaku Xongweni a na capacidade para kuva a binzula nakona vila kushalesha ku akuva ku kotlanisa a primeira conferência ya investimento ya distrito ni festival leli swivona swina lisima hintambu hikusa lava va kumekeke va participara ka conferência ya investimento va ta kota ku ta vona hikusuhani swa ku kasi leswi hi swi kumeke swa ku Xongweni hi swona i ntiyiso hikunene Xongweni wa swi kota ku bindzula a swa masin'wini hambe a tihomu kumbe ni swin'wanyana na hi lava ku hlaya leswaku vahanyitiko a va londzovoti swinene a siku leri ku va va kota ku humesa a minchumu leyi va bindzulaka leswaku lava va ta ku va ta patsana na hina va kota ku va va xava na vona va ta va tifakazi lomu va taka hi kona swa ku Xongweni hi kunene ka bindzuliwa.
0: Mati ya governadora provinsi ya Gaza chombomba nyamnova mfanaka govela kumbediti madia dingatini mkongometo wakuvini kushayeswa dibinda Xongweni. Kasifatu wanga maneka kamusa huwa iku festival ya nyama ni mpunga wa ombatitio kene. Ntumuwa ungatifala kuvini umaheka ngudilembe dimungyani makambi mambidi kumbe mararu.
6: A festival tisa mchumanyo wane eko zali junta avano wama baro wama nyingi wata tumbula mchumanyo wane wana kwa ingalikoni wana ingaliko ndano kwa tsunele kusuwa shoshokula kuni mchumea ineni kuni mpunga kuni nyama varinga vashaba ina itisa kwa mchumule shua itzakisa kwa ito na itirela mfumu avandwa ina ilo kwa tuwa shaba wata apresia kwa itzakisa
7: washavi
6: washavile
7: mitzakile shoo
6: ndamu pakangu ile mishu chitsongo kwe ba vota kangwe vota shava kangwe shona kangwe ikutsakaka yini loko kudiwa zvivezi ka helembe okanharo inga va trimestral o semestral atsakisa ku vanhu vasvileva kota kuvona kutaleni nyamunda kula zvakuni tora
0: matu yamweyo kavatofanga maneka ka diti madokukombisa dibindu ani yashongweni kufana ni inyama kumwe kuni mpunga hamene vumanisiya sibindu vako ni ya shongweni mwingiseti mumahungu akagibira tenga chitichi tenge tirakasemina cilobatbukuti mariamu ibrahimu atika michini
1: yengisile tenga ya Gaza ndima ya mahungu a provinsia ya Gaza.

0: मैंने के लिए जब वो चेंज होता है कि संगो जो तो
1: Está
0: नहीं
1: melhor plantar a alçar ou assim, a ver. Então, caso pela gente, um bom banco, um canal mina Sara. Agora é bom banco, um cululeco aditivo. E um banco, um cululeco aditivo. Inca muditico de lega com o fumango para amanhã, no outro ano. Inca muditico já de catacu, de pimissa da dona. Di pimisa, di ma, ati, dona di jilabaku, isingangu, di rumong pamanya. Gue tuh kum kulu lagi kamu kan Ami.
0: Ini jombo bangun kulu lagi kamu masam bikin enggak nih galas tur cakor.
1: Pena jizivo.
0: Ih, ini kacarnya.
1: Ambe kamu kan mau kukiam jini. Dazwe, nana usar. Dazwe, minggi sela citor jam kulu lagi kamu.
0: Abra kuni rianze.
1: Ih, nangku donet. Pena hijombo mah. Gungkulu lagi kamu gatini ngawam. Iku kamu di ti kulo kar de leka ku kufuma ngomanya ni vathu dikhata diti mahela tadona hichi wamo mangu mwa msambiki enka mwa msambiki siangala kwa kufuma ngu portugal
0: portugal ngene ngati fuma msambiki
1: ngujilungu bali kinu msambiki era kolonia di portugal tombo kuja ku msambiki aji manika chishopa ngu amani guma portugese
0: oh ewan kama Ngujilo ngoga kama na era momento colonial.
1: Ay, guto na hedunga na mina sa. Eh, na dunto wate si. Se, inkamu di tikuda tu da Msambiki dinga tiluela di tiluela. Kuza kumanga kudine va. Va ngujilo ngoga kuma eroj Msambikano. Va manekile va chumana chane. Mkululeko. Mkululeko wa. Va umani ngudia 25 ka junho ka 1975. Dotsi, titi ngati maheka mu Msambiki. Timonekele tichichincha. Msambiki akhatile avani mfumu waona, avani minawo, avani nemijeke. Oh, zamjeke?
0: Ekhlozi.
1: Ebandera mngana wena. What wa? Ja avani president wavona, avani mfumu wavona. Se amaili eto asirumwe ngumaputukezi. Ati koti ruma ja, ungona wamba kubati keni chani, nitiku ja, nilekili kufuma nguva manya, dema ni mkulu leko.
0: Nitiku nilekili kufuma mpurka.
1: Nguto anayeto nga na mi.
0: Akwa ulakone gwelato mkulu leko. Kujitaku uma hata wena usisinzisi ngundu.
1: Nina mga na mi, usirumete urumo siti lave watu wana. Nguwetu kumkulu leko.
0: Yana tu ya. Ije kuda tudu kululeki.
1: Na phela kongu se hakota kugone. Utichiza tu nkamu lepe kuma kugwanda fati kutela kwarta class, kita class. Majukwa kwa phela ja hagonda. Hima titi lava kongu se hikacha. Hika mkululeko.
0: Já engano o balanço nela. Vai acabar na 25 de junho. Esse é o da mulher da congoja.
1: Engano a disco de uma portuguesa mangatsula de Tukunikawe. Engamo 25 de junho. Vale que nem disco da independência. Engusa. Ive dona de tipo de. Ive de tipo do fana de don de lea. De lea. Engum 1975. Ive 25 ka junho, ma portuguesa manga maneka, ma chihimba titikoni mukati. Hikata se, hiti mahela tiatati.
0: Atukuwe tu profesora higetito itiku ya ingachika bandara ya wakoloni kukwela wa Msambiki.
1: Uta nene, chicha wanu mne. Vato chikisa mjeko wa wakoloni, wakweta mjeko wa Msambiki. Tuwa uku Msambiki, ja ama hati,
0: ena
1: uto netu.
0: Chidorchia, chatsanga sangu tutatine. Majina tembata kwa wanga na watu wako kama dendere. Ni wana watiziva nyana.
1: Watiziva. Kula hachanga tuwa yava utisa. Hati mbili mga nome.
0: Agu.
1: Kungu mkamuwa hingisa, libulu da wanga na watu, wakea madendere maelanu ni 25 ka junho, nitsikuta mkulu leko.